Una na qua kinch kuenara. Jetsun mutsun tai nikihai. Numun kwai ki nukoya haka kinichi jetsun munu ya. Nijansa numun haya nihe. Manchester numun haya nihe.